0: Kwa hivyo inamaanisha nyumba yako iko mbali sana na kampuni na huchukua basi saa moja.
1: 我家离公司很远, 坐公交车半个小时.
0: Kwa hivyo, 离 humaanisha kutoka, sivyo?
2: 是的, 你现在学得好快。 除了表示距离以外, 离还可以表示时间相差多久, 比如离电影开始还有10分钟。
0: Kwa sababu wewe hunifundisha vizuri sana, pamoja na umbali, umbali unaweza kuonyesha pia ni kwa umbali gani muda hutofautiana. Kwa mfano, dakika 10 kabla sinema ianze, nimegundua kuna dola katika sentensi hiyo.
2: Jin dola. 以前莉莉住得远，坐公交车需要半个小时，现在搬家了，坐公交车只需要5分钟，所以现在近多了，就是距离短了。你还记得我们学过的形容词加多了吗？
0: Ndiyo, naikumbuka. Tulijifunza kivumishi pamoja na dola humaanisha zaidi. Hapo awali Lili aliishi mbali sana. Ilikuwa inamchukua nusu saa kwa basi. Sasa amehama. Huwa inamchukua dakika 5 tu kwa basi. Kwa hivyo sasa jin dola ambayo inamaanisha kuwa umbali umekuwa mfupi kidogo. Nimeelewa jin humaanisha karibu. Kwa hivyo, jinduola inamaanisha karibu zaidi.
2: Njemba, niwe henjin, soi lili shua, zaulu 15 fenjo, jiu daola.
0: Dakika 15 tu, kwa nini?
2: Zaulu, jushi meyo renhe jiaotong gongjue, xiang wa zheya.
0: Kwa migu, au kutembea ni zaulu.
2: Shida, yomeyo fasien juzi li, duola yige zi, jiu.
0: Ndiyo, niligundua hivyo, je ni nini maana yake?
2: 就表示说话的人觉得时间比预料的快或者早。比如莉莉说她的新家离公司很近，走路15分钟就到了。坐公交车的话，5分钟就到了。这里用了就，说明花的时间比以前少了。就
0: humaanisha kuwa msemaji anafikiria kuwa anachukua muda wa haraka au kufika mapema kuliko alivyotarajia. Kwa mfano, Lili alisema kuwa nyumba yake mpya iko karibu na kampuni na alitembea kwa dakika 15 na dakika 5 kwa basi. Jo imetumika hapa kuonyesha kuwa inamchukua muda mfupi kuliko hapo awali.
2: 是的,那你能猜到就是什么意思吗?
0: Jo humaanisha tu.
2: 非常好,像小帅说的那样。太好了,你1分钟就学会了。谢谢,Liu.
0: 我1分钟就学会了。J, unamaanisha mimi hujifunza kwa haraka?
2: 已经学完了,让我们一起来复习一下,怎么样?
0: Sawa, hebu tuyapitie mazungumzo.
2: 我们都知道,Lili搬家了,所以她租的这个房子是她的...
0: Lili amehama, kwa hivyo nyumba ambayo amekodisha ni 新家, nyumba mpya.
2: 不错,Lili的新家。 坐公交车需要5分钟,所以...
0: Huwa inachukua dakika 5 kwa basi kutoka kwenye nyumba mpya ya Lili hadi kwenye kampuni. Kwa hivyo, ligongsi henjin.
2: Baba, 有的时候,Lili不坐公交车,她喜欢...
0: Wakati mwingine, yeye hupenda zolu chu gongsi.
2: 需要多长时间呢?
0: 15分钟就到了。
2: 你简直太厉害了。谢谢你,我的老师。不客气,今天的节目到这里就结束了。结束前,让我们再来听一遍对话吧。
0: Liu, hebu tuyesikilize mazungumzo hayo tena.
3: Lili, 听说你搬新家了?
4: 离公司近多了,走路15分钟就到了。坐公交车的话,5分钟就到了。太好了。
5: Lili, nilisikia ulihamia nyumba mpya.
6: Iko karibu sana na kampuni. Dakika 15 ukitembea na ukija na basi ni dakika 5.
5: Hiyo ni nzuri.
2: Kaishuhayu,肯定成功,我们下期再见。Weledi
0: wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
7: Ni wakati wa Weledi wa China, ili

可爱的灯 Wanga wa taya ku pendeza unani frahisha 我的心里呀 Wubi umi ja kune kira kona ya moru wangu 你是我的风景 Wubi indiya mana liyangu ya ku pendeza 明明很爱你 Hakika minaku penda mno

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ruguo keyi kama kuna nafasi nataka nirudi siku ile nilipokutana nawe. 写给初恋的一封信, 把路啊跨起两片子忘过啊梦走。 当你离开的时候, 瓦卡提乌那朋友都卡买下你梦过。想见你, 那他卡库库他那那位哈拉卡伊维斯卡纳维。